Yabona ke masiphela kanjalo ke iphela kanjani. Awu masiphela kanjalo iphela kanjalo ake senze njengani. Oh yeah.